chiwe kuti sabandumba mayobie tana. Ove njadiwe tu, tupawa kukuja tuko we, mumbroto umuhu kambu yombu zenchi. Amen. Nambano, kuhonge wanje, o gunda tu hiya yake, kembole tu, okuhanja ura poku wirako nambano tu, tuhumbura sane mumuhuko muambi, jipapo okatangero. Jipapo katangero mbo, tuanajia muhona chikunda aji rongeri fa upena. Siyo maji kabuo mbude ya muhona mumuhuko muambi.

Iya, oh kune na guhepa ciwa na jamu hona mo muhuko muambi. Ombude ya muhona jitu na yomu muhuka mbi. Kura mambi ipe. O ini jia jangwa membomba ka ino taite lanjo okomba na po embo hongone kwa. Na membo hongone kwa ndimbe iruku. Bacha eviriro epore. Neviriro kukutu. Eviriro epore ne kukutu. O mbude muhuka mbi. Muhuko muambi maitu hongo. Ocho vandu mbutu fuga na pombu tuhupa kombanda ye hindi. Bongo ya muhona. Korutenga tenga membondi dezeze tenga. Pura raise kucha eviri repole riwiso madenge peshi. Nungwari indie kukutu ihohizo madenge. Nambano tuchiwa nawa kukucha vi. Omundu chima hungire. Ombude ye oku uto kumuhanena. Uto kumuhanena kumbude ye uri inja uto kuhungira. Chima hungire.

namba ne diriro o madiriro jima tuungire mambonga o madiriro ye novina vivari ye novina vivari mpie jita o mwanowe mbuwa diyo mundu o mundu koruture mwano mbuma mbuma kuinda umuna kogu javi nai mba yama o mbadepa nai mba yama o mbadepa o vina uli hivi vali vali vi umuna mumundungu mwano mbuma koruture chua hungire vili lokuye orutu mwano mbuma ruye mbuma ru nyinga nyinga okujali nai omundu jwa hungire gembe piu we diri re kukutu gemu ya hako mwini umuno omundu jwa huinda omundu dai hamisa mutu nu o madiri ro nangari yengo mundu omuni kiwa utu kukuyako kujali hapo omundu ngui o mambo we mo mahungiriro we po mamadiriro we o muna dondunge po o muhina dondunge kirira itirambo ebarime kiwa hungire mambo we o munungu wawe noho po ediriro we ko mundu o munungu wawe pe kuuto kukuvihiro dondunge zoe menaro kujia vina chirambika tuchiwa bongo ya muhona kati chuwako kuchavi o eviri roroe ndimo hungire gunda uhia hungira uzo kuri puro kuchavi eviri rove ndimo diri efe mbapo enyone etarazu po e kukutu eze pepo e yami movinambi omutu so okuripura na yongu da uhia hungira namba no movikando chiva o mundu huku puro china na angali ya jima musere kalele mulipo nganda o chobandu o mundu huku puro china cheku puro china ongaro yeyo kuhungira o karano no china cha wangore kongo peng ediri royo ejimo diri ya lihakara no ndengu njiso kukiriso kukara na orondu janjowe weli kutu kovina ya biheri pomo rwedendo ediri roroe diku raiso kuchode un diku hungira pori kuchuki somun okuchode un ediri roro muna dondunge ediri roro muna dondunge ororivira ediri ro ndimarimu mwenjiviro ye diriro ediri ro imarido munjibiro yi onkwa yenayo no ediriro ro mundu kwe ediriro rawe kukutu I kurama mbije na irutenga ediriro die pore ediriro diwiso mundu omunyope liwiso mundu omunyope omunde kubu kucha mochanji omunde kuya kuro mwano we mburi kwa e mundu olive ngi wengi yama mena la kucha mamadhiri lo wetu mumu no vina vivali oku yama oku ze moku yama ediri lo we kira amo mundu nangari engo mundu cha stress wa pocha cha jita di cha pamisiwa omundu cha haro mpamisiro uya mwano mamu no mundu chapanjara o unongo mwabina dihembi maungura uya mwano mamu okupewa muhunga o mundu chapanjara nandari ya kupanjaro njira uya mwano mamu nambano mambu wepi kima kie hungire koiko vandu ongehepa okuyanja kujavini maedepa po maeyama no mambu weto chawa wakambuli eso kuri langa umayam ediri rendandi lize po mundu menaro kuja nangali ediri royo ndu ediri mo mundu dijiti sako kuja vi o mundu ngo matoro ngode okuyenda po mundu pade pade ngati ga hino p

mwango kuhuto kulipula no kuli yaru kukujavi hapo pavesa vengati. Opombo pedhiri ojingo pumbiri kukujavi hapo nuhu pavesa vengati nepuli rondi. Mwamadhiri rowetu ngutudhira. Mwamano wetu okuhungira kwa mundu mwango kudhira mundu waru. Omukwenu mbo kiendele na ombu mwango kumudhi okudhira. Hapo udhira kuyama, po udhira okudhepa. Motuwele jiva, kima tudhiri, omadhiri rowetu katu, katu tuwako mpango. Okujavi, na edhiri ondiko mundu wawe, mari chata po, mari, mari hanisa. Udhira, oha mudhe mba uri. Po udhira, okatwi, kachiende ngu, posia, ochao wakambure, tudepera po minyo kwa nangu. Po ochao mbongo ya muhona, tudepera po minyo wa Kristo wa kwetu. Menara kuja, omambo mundu, onge kanseri ngo mundu, po ongo kuja okuhuhumina. Omadhiriro mundu, yehuhumina mundu, mokuchavi owe mundu odhiri ondimu muraere mwimbi mbye ya kwe kuruwa kove bimu pa omasa kuchavi o oh. Nangwari ihijimba limbata nda ochiwa po ihijimba limbata nda ochivi janjere kupe wa hiyo masa wedhiri loro eru nambano motuwele kiva. Ochitu sekama, owechimu odhiri mundu, odhiri hamunye mba uliri, odhiri nukuhi nakona cha, o mundu ngui, apanja romwinyo menaro kucho madhiri rowe kaario mawa. Nuka ario manadhundungi. Rondu, kwadhu obando manadhundungi vezira, okudhira mungiviro ya onjive na iyo. Mwimbi mbimabe hungire. Kale hungire uliri, ya hungirambi kovi wambi mawe isamu unongo wao. O wapo mungibiro yao o mbwanjiwe na yo. Mbwa utiti mbwa ulili. Aulile o madhiri ongeri uko mundu wao. Aelile o njamo uko mundu wao. Mbwa mkwe nurume gatuje wa wade paisa ihepo ina. Owe kime ya kujambuae mbale paiza tate, numba ihamwa pupe tekimba, buwa mbale paiza kama mba ihamwa pupe tekimba, nuha pwedhili rove mkwetu ndi mungi, pemari kia vimpuae nulizi, o mkwetu nere no kukui nedhili oro kuja, kwa nindi yangu kienda kumuti ulipuwa mbi mune kuchimba, muno kujo uye wa anda uli mbise kukirire. Kwa yungu ndo moto kukukumi nedhili rove marija, tume ndimo kurukuta na romora isa kumkwetu kuja, kwa ye, ove mocha aye wale paida nyo mocha o nyoko wako na heberi pende imu angu kugerira kegerire ediri ono marida isa iye maridepa nungo na kujua kucho mkwe nungo wa ihama pupete kipi kumo ihami sireko ediri ro dino ndi tulipe ediri ro uri tulipe madiri ro evali ulikuma tuhungi ro ediri ro epore ediri ro endani amu panjaro mungu pene ediri ro epore ene ziri rendani. Kuma tuhungi lile uji. Omundu ume jiwe ero mwanombi. Omukwe nungwe kuyere mpwe mba. Birina ina echa pumba zono kuhungi rambo. Omudhire umu muomu na zondu kumuli. Omudhire umu wawo zondu ndo mba. Adhire umu kwa mba. Dume mae sana. Omadhiri rongo rume mae sana. Posi ya hanika kukujavi. Indirari ya kukutu. Indira leta rasa. Mumunu. Wina wachavi mkwe. Kaonje. Mujo na wakwe mu. Mbale paiso inanai. Kaka. Ombeheri wandu. Kende kimu wangu kukerile kakerile. Ezi virorogo mbande zondo. Omununga ya teka mano muhungo muvi. Chiri. Aie kerileka. Menaro kuja waihama. Ezi yonde kumuna. Kera kwe kumune. Ezi yonde mariama. Kwe kwe.

0: kuchevera ovarunde no vasemba. Njambi kuchevera ovarunde no vasemba. Ovinambi o tuchiwa nguna tuhupa na hii, tuchiwa kuche mundungu hupira muhona nguka hupire muhona. Kozia muhona jinge e utu ya matush. So jina jitu hepo kuchita, okulitana ude. Nuku ya mwakwe, kakuna kuchita kwa kuchavi, owe chumu no njamo poji, owe chuvaterwa, mwakuvaterwa, muhona je kuvatera mwavi hewe mumo hupire. Kachina kuku peyuru noho, kukuchanga hino, mohikaita uhona wanja mbipo uhona wa mayuru menaro kuja muhona ukupo mwinyo uku yale mwinyo we muhona mwukukuya mangi neku ya mauriri posia kakucha ove mwaka rumata uhona we yuru menaro kuja ujito uru ndepua wa upirambo uche muhono we na mwe muhono we tatuhe mwukutuya ma mwukukara nukina mbangu kumbanda yetu. Kozia muhona wetu pokujo minyo yetu vikare alieri ya meke kui. Gatumane matutia nai. Omambo omapore yeta omwinyo nungwari inga omandandi yekoza omutima. Kwe madhiri lowe gumbo zile mumukwenu okumba ungire ruguru kumbanda beno kuchia. Oma ziri rowe, oma lepe, po oma hufite. E ziri rowe, mari anjo mwinyo kwa mundu, kwa mari kwa rako cho vasengwa. Menaro kucharumu mundu, mkwari aso kienda kocho, kwa mwinyo wa aruhe. Wate ziri rowe, ayiko cho vasengwa. Peso kuyama, ayiko mziro, ya aruhe nje hina maa kapita ruko. Watama mbowe, oma tue no madepe, no matukuture, no manyonenga. Eraka letu, liyama nera karetu lizeta. Okuja ima tu ziri gatukareno no uripuro uwa okuja mbime ziri kazizepe o chimi hao kupore ziri hondi rumwe ezepe bongo ya muhona omadhiri rowetu gaeri renga ngeri woko wangu wa muhona. Gaeri renga ngumaya ya mako wangu wa muhona. Oku neno kuhepa muhonge wanje. Wango ndo meka mbro kujoro minute lanje milongo vita tu dae nene. O mbongo ya muhona. Gai ya rueno hange. Gatukumbe pamu. Muhona. Ombude yoyonji yadu no kuhungira kwete. Ombude yoyonji yadu no kuhungira kwa minyo wetu. Wetu wa uhe wetu muhona. Au wetu honge dhiriro. Peri hongo madhiriro yadhali uli muhona. Kukujo madhiriro yetu nga oma desi poma yami. Muhona tupago ya jima tulipura, jima tuhupu. Kuhupiro yetu muhona tudhiro madhiriro ngeri woko bandularu. Tupawa madhiriro wetu kujahari wa madhiriro guma e yama ombinyo vya varu. Ehari lo madhiriro uri lo hamuze mba muhona po o madhiriro manyoni. Yate tupawa kujatupa ndere pove, yate tupawa kujatuka reno ndira kove. Mena kujo madhiriro wetu jiwa ejitwa hiyo kuhina ndira kove. Kitwa karano ndira kove, natupa ndere pove, natukare rove. Atu ziri madhiriro ngeri woko chua na jwe. Atu hale po chua na jwe. Natu chiyama mumuinyombi. Kukuchove muni wina. Nekuze mburuke nukukano njira kove. Peri hongere kongaro yetu. Omkwanji matuwe chindi nao. Wuhona tupawa masa. Unongo nolondu ngeno meri puro masemba. Ngesora ngeso kukamo wakambule. O hapo. Na zehe mande karano njira kove. Menalo chali jomu ute numu upise wetu Yesu Christus. Baji kauhae puna ete. Jino ngao kwa majula ehe. Amen.
1: Amen and amen. Tupoka nomora kongode po tuwa nike muhongi wanje.
0: O nomora anje ongode yomuhonge wa urikiru ambahu. O nomora onora o ambo ndatu oime. Ondatu oine ondatu.

0: ohambo ndatu mbali onora ohambo ndatu oimwe ondatu oine ondatu ovohambo mbali mbali ovohambo ndatu mbali okunena okuhepa
1: kuhepa muhongi wanje ndange
0: okuhepa
2: muhongi na mambongo ya mambongo muthonda hombo aulie kuza kwa muhongi wetu waulikirwa ngwambahu dominute miongo yali na mudatu maitu nombo datu yomuko mnenu wa thonda mawango da kulama na mulongo na muyuko mwithimbo ucha hambo mbali iya hatuko tutoka nomura kuba ningirenga nje nguno bananda batate

kwebainima kuningire mburiyo ndo yarikano kweshitupe katidime kambra yemundo ndo irombe kupe ya alo minute mirongo yali maicho mbugire kutono hambo ndatu ya mundatu cha tuno mati ya kulo mbuzo ndenga kiyo njino mkwetu mbiri ya meka ingali ngo kutawa ya mparanga uye mwala rama mutana uko bikwae ya nambabobo mba unukiari za uja ayi sonda anji wando atatema tu heruka kurutenda ya sonda angapi mba na yuri uneko piro yendio ndio reseni na mali nyanda karuwethe ketunga chwana karuwethe ketunga rukaru wa marusha we karuwethe kwa mahongo na numidhu mbio wakambule kudhamu hampu umekatina kukano utuwethe wetumbu yuri ya chumbumba cho manyando po hambu mwenjesha tola shima chitire kopi rowie na mwenye kuruki kwa pakatike Indo Argentina na Indo Spaina aguisha shima peka enda nao Spaina tale kopi rowie vikando vita vikando shimu Spaina taro shikando shimu mayuari no murongo Argentina taro vikando vitatu Argentina mayangu utara wivago vikando vine mdambu waro Spaina mayangu utara po chikando chicha bali kushia kudhamu hambu mwuri mbepo mai hingi ya chumbumba shima chie gulabaire hule mape ya beto ula uli namba na beitime hule Uya karuwewe ketunga umidhumbio baka mbule no mpika po munguru watu nukana yu matu ningiru njitri nge na puita ya ndali rendiro ndika tuki etiro karuwewe kwa mhuku mnene tuline holi rukura rakano ruwewe ndurisha tatu naonu ya po katika Indo England na Indi o France anu ya mikambura uya karuwewe kwa manyandu mati kwa ushopo na paka endirenu paka enda ya ushopo mbo uri yo thonda imwe iko biru ya mali ya ndio ndiko mandiro bandu watatu thonda imwe kaina kuthe pushina kako shimatu ningire nje thiro nje na puita kwe nguwa thwera imbibyo umu kuru nguwa thwera utuwele we ngu haka ere ngu ujarika amwashi watatalika na utuwele mbushu waka munika we ya uriri ya fikutuna kumunyo viru nduru munyo we thonda imwe kaka pena kutoshina kako thonda imwe uriri iko biru ya mali ya kumandiro atiaruka hapu tukarero po atiaruka hapu njoro kaitumbo uriri uya Oshimatu ningiro nje thiro nje na kuita nao. Ya tunjire po nje thiro nje na kuita nao. Pandeka makune. Ya pandeka ulirime kupo mbo thiro imwe mbali ndatu ulipo. Ya minabatu hanika mtu watate. Ya tukulatine kwisho thonda hama imunika bingi.

hina mundu e watirerero kona kuyo kujanga hino mumbure yuvino mathere muuno mirongo hambo mbali o ndino ndimo mumutumbo ferekale mumbanda mukandu anja mochivereko o vandu chanje mave chitivi chanje mave chitivi ondi chanje nambano wa mwina e nandike ya mwina nambano rarunduka rarire wa mwina obumbura o mirongo hambo mbali mirongo vitano na hambo umwe ndakapita ndufari waru mendu disi pingu waka ondende mbinoho uwe ya ulimokatika injo mbunga ongo makura ume hengire maanjwa kwa nengu anja vera uja machwa hengari na ingo mpura tenengu lipo katena uka kore kumambo kura mambingu deko tora ombako njike tulisha tatu mapiti siro nu kumuda tu haka ino kuhepa

0: uja nushi kwa yoshi kwa shiru yoshi kwa wakana hikira ya mwesha wajirika nanu uisha ndengi uisha vii unuruguri muri kupondurina wina uisha vii ito metuwa mundambu inanu otuze u nututeo vanashe nuria vedero vanashe
1: mm, mm.
0: Yeah.

0: Pano tuwa hatu mblei mohoromende, imari wobi titi. Imari wakati ya pe wa murubede, imari wobi titi. Poseo wembio titi weko account.
1: Numuti kwa mwurangi, atulimbo matu ungiro kana kongorongo. Apulume, oshowe nguri monipa mongandaji ya nyakuma hongiro kolo ngandodo hinga kohoromende, na imboba unguro horomende. Pe ya dhiko kuja ombura ihe, sino tifangere nukupra nako mahandene oshi mariva mba, horomende ya joshi mariva. Kotupatu tuhae kotoro madhiri dokuyo kuja bwae poruparo vio imariwa mbibita mba tufe mupere hapo vipi tu mupere yawe umbulanji pe kape kongwa ipa haka wa mapuri dopo madhiri dongo
0: opo pasera uka nao oyu mula weo do minister ni pasera uka nao mena ujonga ndao horo mene nuno honga ino mwe ihamiso banduvarwe noho no use mba wakusha vikako budget ayo matukata no representa sidorive kushondeta presenta po 20% menaro kusha vi obeko account ko imalisa imara mbitu kupoke kora isa kusha vi ipi po siambo o iyo system ayetu ya undaka mumwa nombo ino shari oshingi Ujo wekono ushitina kwa ministry yo health ha. Siya filo kusubmito wa financials ha. Orondo ushuwa isabu jimariwa shu. Moka ihamisa umundu walo ngu heno nchu. Moka ihamisa umundu nguwa vere ngu maso kienda kwa hospital ha. Aku kapangwa na huka muna wapere. Shuwa ushitina o kwa ministry of education ha. Moka ihamisa umashe ngu atero kukara nosu. No skole mwa hongerwa na mbanga kuma hamu. Kufiyo shino shibubu shishiripoli. Oku isapo mundungo. Ingo nguwe mupo masangu kushanga ungure neiche hena kunguru. Mungazi ya mingume hingire. Chimbi hena kunguru wa shako miradi. Ombota ino usemba no kunji isapo. Itwapo mundu hapo. Shutwa uto kuyendako system anjia sana ngo. E hindi obinama bishenje e hindi obimariba mabikara na na ujo sistema o mundu na no na nyumbi ingira uja o wandu shiva ze ungura mena rogusha vi mo futwana wapo mo wapo oshi hautoshi wapo wapo olombe na ifotolombo o wandu ngo kusha vi miungura kushambia njo seve sa ombwa kushiwana oshinacho kashiri mulipura wawo no shisha thero kufuriro shino shitenga shuapuro ushapo unguriro shikwe kushwa uo siyo upo omu kompi bi unguriro kuya nja oseve sa ombwa kumunamibie na uhe no shiwana numo seve sa ombwa njumia nja kumundungwi opumbi suti, opumbi pero kanja mbinga mbike bihupe na kono kuhupisa na tunduranyi. Uu ya matu soku, papuo meri zile anayi waku unguro kundevelop okosa na kuofo okosa, imatu cho culture change. O culture change, uu ya programa ya uja vi, apuo uyenda kohoro mende, kombero o, nukuka speno vi hauto horo mende nukungula na avi nami ome na uisho vinambio kave yome horo mende matu senji toku chenjo kal chenjo tushuwe uchavi oshinacho horo mende oshetu

0: Okweba na upurati na wenye mutakame, okweba na otuwa kane mba muka ruwe deke tunga ko zonga mbuliro peke peke ndino ndo thonda, muka enda punami kawe de mburu kango ndo kuzamba na iku urudhu minuto milongo vitatu ya karuwe denga putu utara ko zonga mbuliro peke peke kulihongando zonga mbuliro kushatuka eno unongo no njiviro nondino ndi upurati na wenye mutakame, wamo mninga ndumba nino mninga ndume tulisha tatu romapiti zilo mbilipu na mitiri murangingu waka kuya nishimota ndino ndi ulimoko to shuro hongoro shumuise mumathuwa nenemba nondino ndi matu wangu kutara kuingo mupapa shimatu hengiro mupapa kushapo omu ndunguli vimu ndunguli kwa viu ngulae unomeri zili angasa na pimu ntodo mbongo nambano mitiri murangingu muzuko kakuya njongu no miniko shuwa na shue utupe kushanga hino shimatu hengiro mupapa matu hengiro mundunguli vi
1: ya matu hengiro mupapa kukusho opopa owe shimoto lakani lakando mbondo ulimo melake pupu kwa munda uwe magure ile mbola kwa mwando fada uli ihe kwa mwando uli ihe po oshiulu lakereka njiyo katolika nji ambano njiyo njiyo shinaisha rutenga tenga kula ambiuti nukusha vi ambaro kereka hiri katolika njina mpapa uli ambaro kereka njiri po pedo na nao kereka yo njiri sana usho anglikena
0: Opudo kumuna na ishipa tomu papa beha kahanuku ya rapira po mundu
1: mabeha mu mangaro ima jisana kusho mungaro do cardinal sa kusho wafu nge kwe mbidaro mbandu serano ni wanu mbeha mu mangaro nyo ave tororo mpapa wangu yo kwa uyumizo kwa unyo mayuanga ino lumo ishiwa kahana yo ni yeso kwa mungu nani na kwa kahana lumo ishiti ya mbali hapo datu na usho na wakana orango mundungui omo papa o kwigura mbihingire mushavi injundungi injiva isa bisho chinda injiva isa pi okay.

0: nganga mbura autungwa uliwa mutambo ningwi hapura kuya ina shamwa shwanye mati he ngala domiti danyo moko bikuya makaria deho du danyo moko me babwe makanwa obuka okuti kauna kutina koma uti nganga mayo atiburukoro kuro jongari mati he Macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam ina ihe pora ya mukandu ndukwande una une okawachita wakanjova ndakokachita ndakuri murukongodombo ndombo hina kye bano ma nya ndombo mekoli oune ngo owana ngwe wana chihu ndakonda ko wana ngwa ndakokuchita ma jabu bu ko mangondo une ngo ochiponda wakarukana na ngombe ngombe amuntu ba ndakokuchiponda ndakongwa amuya kaliyo mbugu oune ngo Nangore ngum kwenda ta kwenda ta mwachi wacho mwachi mwachi mwachi wanje mwachi mwachi wanje mwachi mwachi mwachi mwachi mwachi mwachi mwachi mwachi mwachi
1: Gongoru javali shaya ko bandumba wo hulombo cho longoro kobiheji kuposa omaje omaje wanje
2: maje maje maje wanje
3: Chakula makuu minga nduru kwa osho chihuro hongora. Kuno muka ndio munene uambadhu mwukoto wa shomwife. Osho mwife Cultural Expo. Mbuma uaneke odhombadhu peke peke mwuparanga wa chihuro na mwukoto chihuro cha shomwife. Oma uba omirongo vita tu komwezo ucha hampo bali. Thura madhe wa umbura njino nji. Nga kuye bali komwezo ucha hampo ndatu kajote kwa dhomenye wa umbura njino nji.
4: Ombu kandimbu iuri poru pare indwi o Trans Namib Sports Field. Mape kara ovikuriavi odhombadhu peke peke. Omara ethiri ovina munyo ovinene no vititi. Oma anjiro

kwebana ya mwenji wadha po mbali no muyuno imwe mbali omuyo imwe mbali oine ondano ohambo mbali po mbali omuyo imwe mbali ino ndano omunda tukomandiro njokutulunga ouliri ohambo omu imwe matu wakane po ngothe mbali mbo uliri mwakaruwe theketunga kwa madhiri epo uninga ndu nothombinika.

0: Uwe pana upatu wanyo mutaka nunguna mbiye ya kwe shuwa na ulimi patu longu. Kula mambia ruke piwe haka ini kuno mkwe tushido chavyo njanguli mwaka hanja mbapo ndombole amba ulimu lukondondo unenuwa chido njupa. Mitiri shido chavyo njo mbako matia tako yembo. Mbako tuwa tako yeshido?
1: Kwa hapa washu wangu ndo na ingo kura tene kulipo katena kuka kule kwa mambo. O wadufei ko mungu ngu. Ujenda watu horo mbu jifafa pao muhuko munele mbu kujakako matu toro njireine nuchive ya mbapu upena ingo muhata munwa umachi wangu wakashimune ingo

ingona ukasho na shibuno na jabera una vita shibuno na jabera atamunga mbanda aleka shito ndara eulirine indo mu hukie indo rumbu uri okukapita okuja shiva ingwini aletenge apinde kururu menurongo biaka tiko kaka rorodo nyapura opupe hina mundu o eyengwatire inderero omurongo na hambo ndatu kumwethe uche hambo mbali umbule yu vino matiri muuno mirongo hambo mbali kuchambo wacho waka himune paka tembo andumbwa kwa lehe kukushe wanyo kwa chike aberi yanga muindu rumbo mumuna mumuno mbala hosea kutako mumuna ingo mundu unarumburu wa mutambo upena ingo mwache wa wakapuwa mbembarasha kurupa angu ya wandu pupena omwache nguwa baka chizi uko sengo nguwa matewe ya hango nguwa nguwa nja hirare mba po kakango po yambata kwa vita wetu tuharo ngoro mbi haa wambiro shodonga rango mbondema ya urambo kiendapu ngo obukwena ya uja kudambo hiva kondoroka hiva dhumbwa we kondonjira vea po kereka upeno vai ngono vengi peke mundu nguwa chindi ngwe nguno shinde ya mwashi nguwa upa ulimbo nguika ugare mundu waka hikopo hiyo chindi ngwe shirimbo ya uja nao shiva kotoka hama kihi omudire huku unjoma mbuliri ima yutu kuhungirwa mara na ima mazi imbura ngoma imburi uri yako ake hiyo shitarambo uja nuimbo upukano hoka uya hulima na mbumbwa kwa faro.

Yetu gani kumungu na mbano tuite mwuru wero tunuri wa mashiri thiro ya pito mwuru na ndano mwimu ya mahatenya. Othonda ha, obandu ba utokuli tunapotuwele ya eneo shaka kado na ulipi mwuru wede nduitu utaye ushanweye uneye kongurova wa shimbumba mashimu nikavyo kudhamu ndiyo ndo kukawira mungurova nene pene hore theini na pokatike hindi wa Argentina no Spain Lionel Messi Lamine.

0: donde ni sabes nada de tal gato no puso mala algo cuente que no puso una orilla a su pinta sana orilla
1: maroropi neiko kunga modo mbero mbari ndatu porumwe do tutumbono bikunwa sho vanhu mbene mbiri dziri achimwe chipata mbukana mena chako nokusho cha ipenye na imboderi pipa rongondo kondo kudaka deka kokule porumwe chimumba sharwe chiri mbome kwa chiri pipo machikunyitho kuria
0: bae bahi ngiri kuna efuruka bokwa ko kosivand obuja ngiri fe ku pomuko wari ngwe kwa pamwe no beveli yarunguru kwa kashoru beveli mtu ngume yani kwa kutta tongo leta kwa ngungu kwa vise ulisi tange hiyo buruma no mbiko polisi ukarapata kwa polisi ashi Fauduga. Hello.
1: Imatu bwana uja o neither hitimo shikuno chine omudheri uri riponga ndaka de pomba.
0: Ponga na kuzati. Oya ba ponga na mara fa to to no kutera obula ka hitimo. Mosibini mosho chine. Ponga na mira hi hentu ko uno fiti uri mara. Rengi mo mo chine mosho chine. Makakoni mungu kasi zingi le ponga tanga, kono kuhingi la na mesika kumora kasi na nauli. Tanya ndege mo, tanya ndege mo. Oya matu ujuku mbewe lenga me busi tali ni me butu ponge ndugu.
1: Kako okwe bashine mega mura shatwa twalu wa matri mai na matu pa ho mutengwa shi ho wa rukondwa ombero onjo ne tutu munu na tutasha nu shi bya sana ngo biro ndithirwa pinu batero yi shita bi horomende
0: ya nune mugara ga bimbo mbeli ko komunda ka bare ne ose mbara maya sa isa mundambo no yo mbe pomeyi mundambo eh bere
1: oh okay
0: ya mbere ne yema ra ne be shu
1: okwe bashine ne
0: okwe bashine ne ngisa
1: Thonda horondo mo mo complaints ya kwa dodomba huka kaderia mo complaints shinimbo pocia derimbo pochikuni no mbocho munene o zebra karirondwa wakasete ya nganda hichodomba huma thonda ha maruta ushanumbo pethana pibo mega molesha mbebeli ya runguru nguave nami Mbuma wa shosha wetho kuungura vi. Ya, kamulesha weno mwano mbube ungura. Matupura tene.

wishima chiti mirongo ibari nane ariko mirongo ibari mahambo umwe ari faragurese batenyoka papi injo sheke injo yateno mwashi wawa nguta amba no kuruto batenyi hongo rako isano kwa kuri kwangu akabaro bakwenda tabe bari chimotara orese batenjo injiri mu bumbulo mwa maturo nguma yende iko pekuru kuru rimwe rako pinina no bango shinene into ami sunda ka pandora kurama mwa maturo nguma yende ngo kai ndikari na maru kirombu ndavira maviri kwamba ko shinene o penje na imbi omoko to mbashere o shina hepe rovira ni karikana kuto kukwivika na vingi mbindi ya kukwivika mawashi mashitu mirongo yuare yuese ni ya kukwivika kukwivika pahe mbiro yave mungu waka sotumika tina nanu mirambo ono yu upana wina rikana pahe shu na wangu wa mbango usha mweni ni okulisha ngita kwa mbata kanonji hapa wakonule yu upana o vila ni ito vingi ya bawa fakiru mwe kembo o shina hepero o vila ukulisha njitha fajiro ndole vila masiri ambu ndatu kulisha njitha kumdambu ya orebe shimbere kumdambu ya wehore tene pala o masiri yetana kusho yuka ya mwono rupa hive sinu mirongo vivari o vila ni ya peto mbiya kuhithi kembele fako mwe kembo kumbata kanonji kene shira shogu masters kula kumdambu wa erika mwokoto wa mongwa o shira shachewe city o shira shoha kesko sama shiri kumdambu wako mkaru izi cyo skole okorindo stars shira jine itena na jine ku ndambo wa korindo okorindo 79 kula kiyo mugwetu wa polo wale uparira no mazo shira cha tivi kwa shine ni mashika mu rupa tena shira mayi tena ku shofanda 11 no shimo shwa ka chindi pio mu rando sho mwa shorata tango aka chindi pio fanda uno shira sho shimbomba mu ndambo sha kurama tena shira ishi wo sho yo shira sha rikole ko skole ya rikole ko mane no vira vidoro a no ndimbo ko amino sport la po menyi mashiku mu ndambo hapa ko kanjira isho fransa munganda kula kumdambu iyo wapu chiro sho mwashu mwandungu wa shishe na wina mashu wangu waka ukwata shino vila hivaro shitenga no shishavari mashu kumdambu ure sevati ya mungu mbranya lako wina shishe ya ki ure tina mbarasa nonji shimo tara meno ruo toro kuangu katara mbarasa nonji mekuru hongi rayo kanjira jima shiku mdambu wara na kwa arano stream tina kutungira kiyashwa na ngui wako lofi tena shira shime tena ku shongulu tu fa sha sha sha ruvaira mu kutore kwa dia mu ngambo ashimo ta shitwa ko vikwa ku mbutu ka uri shita ni mwana shira shwa ku rava mberosho ta kura mama shika mu rupa tena shira shwa ba kombe oka ya lani ni shira me tena ku sho ki bome boy so shira kwa ku ndambo erka wina tena shira shwa shongu kwa zungu ku ba kiya mu sku ni wina wana jimba ta shindi kwa mashika mu rupa tena yang stasa kwa ku ndambo ale na tvela no shira shwa rwamza kiyambo mangu akapiku makushika mishito mukutuke kutuke na ukatuno iba uri yirike kumndambo wa mongo au jira mashwa murango chimavira itondero na kumndambo yore chevati ya mongo mawa mapiro nguma yende atuka kama ndupamba rafinonji shika chipachire chawe kwa nongero kai ndumbo kuti wina uma ukato bomba wa mistin aminusa maybe shika nimeza kwa petu onto akambandiro kwa utoro viungura mekambura kwa kushavisha mbivya hove kwa na wina mbrenji venaone pasuto umo wanja njiroka kumdambo rese vati ya mungwa uyo rese vati ya mungo shia puna mayu unjuku na ngoshi wana ya ruwe kaya mungiroka mungu shia yukopira mungwa toto ndisha kari na njiroka po katika imbo mbeve mbi yukupe turundi yenda kumawanga masiru na mene nga hende sembo uja kopire nundi mwakira na mwaka mwaka masiru nguma yenda rika na shuwa na shie mashi na ngoshi mwene kisha tuka kaya mwaka rupa tuka anjo hambara kama nuka tagu shekuru hungi kumpura nji ovi na mavi katana pi komeri ya ngisiro kwa nda oshibano nyarika mwasi bono ko rubero ka titi shinene bahebe mutonda be mzangu aka suto umoyo aka kutu wako kure nguru mwa mtu yawe ro kumara kanonji uri pano mirango ro riwa murete imwe oyi ni hambo ndatu oyi imwe oba ndatu mbaromba ro muyu yemu ka suto uri pori wa murete imwe ni hambo ndatu oyi imwe oba ndatu mbari omba ro muyu uja ndoko minute ndo ofeni na omi ha mundo kutau janga ino rumwe o rubere ko shira shwe mwa muru mu kuinde ko timbe biro bingi yumbi mwe no kutamuna mbyo onondo yo upana kapa he majwa mitri mbange jiona jiona uri kono mirango uri wa mbere nime omba ro muyu onda tu uri olombari mbaro muyu uri wa mbere nime olombari omba ro muyu onda tu uri olombari mbari omuyu ngamba ro pa jo kapana ke muri to ambu pano uya kukura ku mdambo auja bino shina na njivi tero ko murongo ndo kana mbara kana ya mongwa ya kupepera nguru nguru njo wa misi winda kapa ombi uri mwashi wa murangia to ambi ya chipaka ku mdambo ha mongwambo anje bishito bingi peke peke pronono chikauro kongombo chiwana mbutu urarira mwe chiuro chimwe mwangi ari na apukiro nji maina no bango chinene wina ndire shiro chingiro ne nika mura kucho wingi papanya mawa matiro ngo shima tukalango mateje kujo hatiro bishito cho wana ukambe no bingi peke peke mwe chiuro chongombe chi obandu barongere toka ngukarira wana rupa mwe chita mbi hawe kwa kuna ingoma ati wabambale

0: Okay, pakai ambil hakannya ku nombor nak kasih. Menampak kau anjur.
1: Ya, aku nak kata, muda aku nak jumpa nampak kau mampu tomah wangka wari wafonda. Wafonda tu orang buru mambo. Ikan buru jombong. Ia itu yang mula mukain janji. Bishop dan bishop kati ke kante tu. Urukon doa Havana. Ombo kau sakit usanya mupret ni buri pokatin doa kau lekam mambo. Mami ni kau nira karusiru nengirah sirikyo. Jika mula simu jangan karusiru. Amano hina vingi urimi au dubuka kwa madusho cha matu nje kwa pira uye muna murangi o gano kenje ta kwa mpako uriri ombara sare no jima isemba misiwa iyo rutu o mitanda ombara sare no jima isemba misiwa iyo rutu ndui o One Action Youth Development Organization na ombara sare no maisa no kukusha youth heroes kapa menya nda kushika no shisha vari o mbura njavu kwa ombara sare no njia nyanda ya niya nyandira mwishi uro onkoro shomuise na ino wina mai nyandira mwishi uro onkoro shomuise o shimari wa shima shinyandira wa shomba Senenonji, oma yovi, omirongo vivari, oma yovi mirongo murongo na eta tu yeri muda shimbere shwana chwa landu, ojira jia broyo tinga majika muna yovi hambo ume pamone ko peude no mentali, oroyo wishavari, oma yovi ane no mentali, ovirambia panjara ko mare mega uta ko seni no shira shi e maji aruka ko nganda, ndondo la dana mimbia e yovi rimwe no masere tano, oma yovi hambo mbari yeri muda shimbere shwana chwa kavona, no ojira jia broyo tinga majika muna yovi eta tu pamone ko peude no mentali, oroyo wishavari, oma yovi vari no mentali ovirambia panjara ko mare mega uta ko seni no shira shi e maji aruka ko nganda ndondo la dana mimbia e yovi rimwe ogurichangisa shuno shimbere shuno shimbere uri mutambo shimbere evo odondo la dana mimbia e yovi rimwe mutambo shimbere shwana shwa kavona omasere tano omarzeno njime nyada bo shima chiti tenga kandu sheri evari ko mwe usha hamunda tu omburanji no mai nyandere mo shuro hongoro cho muise mutrimo mwi mai nyandere por parentwi o Augustinyu ma pospalenji o Augustinyu mprofeno jipme nyandere no nai shima tungire mutambo upana rikane to upana wapata no vira vyo premier wanyande o premier kavena kuyanjirwa kaparukale wanyande menya da mo first division winner kavena kuyanjirwa wanyande mavyanjirwa kwa marathon nonji ombo o second division na shimadu shoja kwa marathon nonji meisemba misiwa iyo rutu wa mitanda kukusha shinene maya kukutondula o mitando wa ndito na kukusha vengare madhe kikulikara kono munyo muna wa mula gine upura tene o vira ambia toko mune kembo na ishima tungire na ikuinjo marathon nonji obyo mpi o chila shisho kawasiki onja ataro marathon nonji umbura njavuko wina nona ino chako toka rukwa o ose ipepa chaka panjara kwa finala kwa kawasiki umbura njavuko oriva buesa maizu kukuria habdama o astelana na hivu umudambu astelana ma o hiru ambi opo FC o yangu ori ya sanja ando wa meihi o yangsta asa no o all star ya astelana mudambu waka tutuwa makuru wa Super Foxa o Havana makuru wa India Milana mudambu wa mongwa makuru wa Mbufalo no COVID-19 kwa shinene makuru wa Castro FC no shiwake Tambo mudambu wa netpalo vina mbeto kwa mbunekembo na hii Mbufalo wa ya mongwa Orishiwa United onjia ataro mbarasa nanyi mudambu wa netpalo nui na itulia mbuko tombo wa mbuko towa Stelana wina jikanduki maia oka tutula Central Leitisa oko Master Leitisa o Castro ya shinene okucha mudambu wo matro wo bomba dari kane kwa kurta

0: risho sho muri batere umwe juri pangana munhu ya toromba lepuno kandukwe katiti moko makisho ya toromba re akaina kuno vano muradu mesene dumetono dumetonomba ndambo upana alikane upana weura kwavonao amutono ndambo upana konjiviziro nyingi uri ito chimoko kuvinga kana barasana yo miti ana nyima nyana mawashi machitetenga na evari kwa mwe nausha wa mudatu ombura nji motoro pono muranda ondenga ouri wa mudatu oimwe ombari oine ohambo umwe ondano ombari oine ombari ouri wa mudatu oimwe ombari oine ohambo umwe ondano ombari oine ombari yaro theni na ouri wa mudatu oimwe ohambo umwe ondatu ohambo ndatu oine ondano omuyu ombari ouri wa mudatu oimwe ohambo umwe ondatu ohambo ndatu oine ondano omuyu ombari muna murangi chiwe na kapura jitambiko tulambako kwa mbisha njito koro njimana ofauri ya kutuka otheni na mshundai kaita ombako onjo mwona wanchi
1: wakwe bachini neyo
0: nangi
1: oo mbili kwa hiri na bali thapiti mwonda tungunde rutherwe tukupe mbitu na yomba utupe hamba ite tukupe mbitu na yomba utupe hamba ya njio nao kuna beni kuthapo ine kena beni kundana matu hingire mekopiro uye njio rongira wengai nukopi indiru yega da putuwa utirenga putuwe hamba gweri munu ufi

0: wakubana kwa ambiha kwenye kuhu numuna amengo muna amengo mbako njo nuhu ndino nda hingire kupiro ye wakambura pishi imanula amengo mbako njo
1: okunilo kwepa ime ningire kwenye zirombo muna murangi okune kwepa kwa mbako njo njipe mapeto mawasonda ha kumutu kona muhiri nja morubele ndi mutu humu nuko kusha mwango kuzemburuki sauli diwa batasani ya uparaka ne njika anoma she waka chashitu anelka ngupiti sashiri mundo mutandangu maonjo na wama atano zombalo mba musite amba shisho manyando kwa marandisiro manyando mutu kondua tokolo mbanda nambano muhiri nja morubele ndongu ndamewe ango kubaka kuna yenga matuka onja pa mwishitiwe no shitiwe no mwashi waka chashitu mwinyo batasani anjo kurandise yeshe harandisira merandisa omba tasani nonja uturu kuruma kari lorombura mbali lorombura ndatu genda kuhine kenda kunda no mkotu wa ufarakane amu ihogulire doktor gaire mbwende ekori o mwanombwe chilo mitanda moru kondwaru wako huka mbe shinene po faramando za uparakane po nambo mundu mwai ihogulire ekori no munu kukusha kwa na dospana no mitanda vmb no dospana tufoku konjita kukusha imba mbuma vya njo hambara kana kumanyando tukondwa aveheri karangwa iwe ene no kuyanjo hambara kana njiwe ene no kuyanji nambana mwana miyango kia lise kopi ndu marisa ni wakun doktor kaire mwende mwuko tuwa uparaka nenda kaurama shima eka shita etano na hambu mwe kumwedo usha hambu ndatu mwuko tuwa uparaka ni omba tasa na njino ntengo shima liwa chodondola umayowe mirongo vita tu na etano pamwene kopi nodomba ndi odo silwa nodongo uto murongo umwe na hambu ndatu no murongo na umwe na hambu ndatu o mawango manani wapira matu kotoka kushiwa na mati ya kushivi sa kushavi mali lirunye alika no vila ngaviri yongere kapeno chila shimashina nwa monjo onjo kaipo kaparukave minakukusha mbatasa minashadu nokea ndako nwe vangu kufuto shimari uo shihinga shuwa enene okutara uya alika nyo mbatasa minashia kurama jika mungu

0: Pepa kwa mingi ya kena kuna mwingi reporu tuwa pukiru mwingi na mutengu wa kwerisho nga muna asho ngomba konjo. Shongomba konjo.
1: Omure kwa hepa kashe kwa. Kwa shi omura ngewa shi wana nta muku wa. Kwa kujipa mpako tate. Kwa uti kwa uti kwa njikwata. Shukuru mpako soa kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti kwa uti mami ni kwa oma tenye mawati oma peyari kwa mapeta toho mwondo mayi kwa inene osonda harapu ilo mambo mwongu wale mbuka ni wandiwa ya pendiro na uvi uwe hilo osonda hana ito tiyo ndi rapiti hungu pondiyo ndi omure maturike omusupi hatulura po omusupi maturike omure hatulura onda mwasho wala sori ya waka timbu tiyo ndi mao kia tiyo ndi shipelo shina kopi maere me ururo sayi ya mwashi wa mwa mputu wanispona uwero menduko mutima wapitire ni mao kia ndiondi maere kopi ni meuru kushia yuwa rero rero tuwa mkuroa mwashi wa mwana kiparo wina vyarwe uimbele pihita lawi mbele pihita mwurongo mwge ima imwe vyarwe wina vyarwe ushia shiri shiri ushira shwa wengi kwa kutara nuka wea kutara leno ntende anje ya mwini kire nangu watu ngindiyo ni kuranjo ili chayi ni natu ya kuingira kusha kuranjo ni matu munu ya shira ni makitara ni kunda wimaria maso mwisho waka timu kono sari ya waka timu mesi pupu au kupatu wapu ya imaria ni metu wapu ulimbo nyo ndiyo ya kopi nindi kukira miuru kwa chitha mkuru na njambi shiwe watile mkina hawe kamashi wa mkuru na njambi kwa watu wemu umu kwa tingi poku kukuru vila bako ambie kwa mbuya njimbe kupembe mbe ku mbatu rongo we kuna mbe ya kwa mbuya njimbe shira hajima na mbe wale wale himo tulituna ayo mwingi le ponjo mkwa hile wago mbaka unashike mbule nipa kura kula kukushe alfi kwa kakua maje shio shira shimashe kumashikale mbuluko mnyande mkuru wane pala mwale buluka mkutu wa shimu jema wa masi wa umaende mwashu wa pele kami mbaka sube ujira hajima na mbe mashika mbuno rupa usha wane pala mshimbe uyo ujira wanyandu hajima na mbe mbe mbeliko refewate mbeliko ushiuro kwa ni to batakana njimo yomo mungu ulisha wa shira hajima na mbe mashina no ya shika ya mwono rupa mwilo ikua mwingi lepo shira hajima na mbe kwa ni ito hapo mbanyo mwingi lepo rupa wapu kilo kwa ya wera wye tomba kambura ino mwono wale mba shima na mbe mba epo kilo yomuru kwa hajima wa nyende kwa mwoto nja kwa kuwari uda na wange si nguwa shonga na kolega nguwa hange mbea kwa ya to wana mitanda mwoto tato mbandelu peka yomuru nja kwa kuwari mbatana ya kuste jika koto kema niyo skole hali andatu mbatana ya kuste skole hila kurama shimaika chito minu kwa hino shupe wana jima wame ukupa na wa na uye patame nima nyando shimaika chita ya wanjuku ichangi na kwa hiyo wino masereta na uye wila na hiyo ngeru ya toa wika kaya mwono rupa ya wanyende mpe wano kwa tuwe nyande kukuli changi kwa hiyo wino masereta no kushimaika shimaika shimaika shimaika shimaika shimaika nyande wa na mwa me ukupa wa shiwete mangyende shiwete ima shiende shi mbatana nja nja alo cho ya manyando shimaika kwa hiyo wano nyando shimaika kwa hiyo wano mea kuna shio vila hapo kila vien vila kuta kukura hapo kilo na hilo ngeleo mbata kena njia kura maka ino masha elero kumu koto shokonganda shokonganda unga shente kia unganda kumu koto wako wimburu kono pare wako wimburu atia wali yona weka imu uli atia topata njiko maandero kukutila wazo njitatano ya shimae kawa kundi semba njia ulo tima njia kura ma shio wano kapula wosho mbuna njisho fonda tapulo mamu mpeng to the city of Bamba Itata
0: okwe pachidi name
1: bye bye
0: ya mambari Maitono. Maitono. Maitono ini.

O iri yatono ine yo mapeta. Inji oratio UNBC momorali wenju ithiro mbaranga. Ombude emaile siwa imberi ya meka hengari. No kudhame tuwaro mapiti thirondi on Dr. Alex ya rimbo bandu kwa putu mwasho mwithee. Odo ndekuro nado shiwa mashobahe roda orongane ne mwaka hanja. Ndino muhuko mnene puwa kashiro apodongu ngumo kea anja onjo dikiro nukude mbruka. O shiwa mashobahe ro shisha tamo shitiro shinjanja. Shombure yuvirima na mathere muyuno nuranu inengake yuvirima na mathere muyuno hambo ndatu. Muhura wohoro mende hiro bandu eishi. Maorongane no wandino orupa romade mbulikiro wambula ihe wera piro shitharandu. Romade mbulikiro ngekarako mwaka hanja. Obana rupa wehe mberi mwamambiro wambula nji waka hanja bashiro amawe twako wa makeko dhongungu mo kukadhe mbruka nokea mbera kwa bakuru wao no kwini ngiro shiwa. Omadhe mbrukiro wambula ihenga ya utie no maorongane no walisha tano numaya ya ndandino. Mwagudhe mbruka oma uhona aehe wa muho kwa baherero o uomberi ya njera no kuri pungu hira ushiro wa shungu tukire ya Namibia. No bengi mbapa mwashitiro wa shinjanja shumbure yuirima na mathere muyu no ine ngake yuirima na mathere muyu. No hambo ndatu. Okomiti yopale menda jino shina nondiero wa chimaliva shohoro mende no chimaliva wina. Yao mbitha o shungula shamapiti thiro wombi kwa yohoro mende mwamadhika mithiro wadho proyeka peke peke morukondwa sabesi. Okupenga o maombithironga o mutithi ya uruwezo shomuha mithiro viha vero verna ita. Waningiri yeko kusha mo matalero wa imbibia ungurwa. Nukwe ino kwa handaru kwa oma mbithiro shima liwa shohoro mende kumapiti thiro vio ngura. Pethe kukara omiana mithi mbavyo kutara oma mbithiro shima liwa shohoro mende. Ukudhako tupa peke peke ngako virata vio tukondwa. Oko mitinjo ino ngende nukusha pende nikidhuwa kwa ungure mwuhepe mbuli pomo tupato horo mende. Ngunda wina apehe hatare wana wako mapiti thiro tuwe dheto vio ngura. Nungwali apetare wako mbithiro mumunda ume. Pothia apeno vinde ngewewe bihanda ushu ungura shohoro mende ho. Kodhia itawara itha kusha mape munika ombangu yonondo yokombanda yokea nja odondondo dhomekuli thiro muiwa natukorondo kodho mbanda novi ungulithi wa mbiripo. Na njonda nguko wa unguro horo mende mberi ya njera kushungula choku ungulia mkuti nguko ino kanjambiko momo ithe pothia mbeka ya nitho yungula vio horo mende motukorondo kodho mbanda. Oko mitinjo ya hakaene kuno wakura menepo no wa ungule motupa peke peke numaye kia njoma umino wayo mo parliament. Ngunda peri nao. Okomiti ya anja o maumu ino no mani ngiriro, modo proe ka peke peke do mikulithiro murugondwa sabesi, puya anja ula ushangapeta reweko vihepa no viu ngulithiwa no maumu ngulithiro na wa uombi kwa yohoro mende. O umepo okomiti wa kendwa shinene, nukusha mundambu ya walwe wa shatero iyo viu ngura, shimu nambika enda modo skole, ngunda peno maumu thiro kwa doskole ndetho kusada manuka, na wina makao njiro kumunungu wa doskole, odonda manuka mwurubedero haka hana. Okomiti ya kabarura oskole yokombanda mkatima mulilo, ngunda ya katara uruwede rovyo wakamburwa na pupe ungurwa ututa morupa indwi rovyo wakamburwa moproe kaoneo mashashiro njiripo kumanuka. Kumunungo komiti wina ya kahaka ya ninekuno shirata yoshuro shambu kalo ukutara kwa matuni no wobi ungulithi wa horo mende no mata na ulirovihe pwa kumano meri hongiro na vyarwe. Ombukalo shatoro wa osho uruwede puma petungwa osasiona yopolise uruwede rupatrukero mara ndisiro ngundambi ya vyatuwa mwendeto yoma unguliro wotupa atuhe. Omunane wehi ndiyo South Africa President Cyril Ramaphosa masha odonjombo mirongo hambu mena hambu mbali za patulu wa kukusha veto porwe nube pewe o mathashinene moke anja onjo dikiro koba tuli otuko noto koba mbanda mokubembruka o viungura vya Nelson Mandela. Indu shashivi thirene meyuara Nelson Mandela shiaro mono na hambo andatu komoeve usha hambo mbari umbulanji erero. Rama posa weri kwambere kushu hupe shoviwa na yovandu wa mayovi na mayovi mwa South Africa ukaan urupa mwamadhembrukiro weyubandi romaka onjiro wapehi mwodo kilo meta ndano dhokea njuru wara kumadhembrukiro weyube nenendo. Kumunungu wangu ndehea uto kukaonja puno shiwa na korupade mumukato mulembo o shulishehi wa njire ehungi kwa baorongane. Eye mwurwede ndopashi wisire ongaro yohoro mende puiri nukui nukupirukira ngama odondando dhombi pashi wisire odonjombonda toporwa na nzuma de toporwa muparanga wihindo.
masha wa matopore odhonjo mbumi nongo hambu mwena hambu mbali maishikura minepo Nelson Mandela osha nguwa kara omupyuke nu omunane omutenga tenga wahoro mende ya uhura wahoro mende ongutuke kumundo wahoro mende ya uhura yehindo ehindi ilo baingilitha rakambula uruwezo rusha tatu mwambata thano yoko piro uye ndushira tara ehindi o France nodhongo mbe hambu ume kuine Ehorendana na ombango yobatarele obengi lali na manyandero odhonyo thepeke peke ndata noka ukialitha ushimbele shimuna saka raes na vare magatiko bengi. Saka waka ya nakumungu kukilitha ushimbele vitatu nu pupa raithu wa kusha wa raitha wa manyandero mawashi nene oshonyo theyo uye. Omunyande wa hindi ya France Kylian Mbappe waliruumwe nguwa hongore po kushongwe hititha ushimbele vingi mwambata thanonjo indu ushipa raithu wa kusha Maka enda kumunungo kiarithu manyandro mawashi nene, nui na ye para itha kusha ye kopiro uye, rali ehore e washi nene ulakarano mihoro peke peke we wanyande wa manombuweli alitha kumbano lupare. Mbambi wa hitithiro imbere vivali, shisha ya itha kusha akare kumbanda mwondeto ya imbamba hitithu imbere, mime kopiro uye. Ousmane Dembele, ume we wanyande wa hindi wa France, upara itha kusha wa hitithiro imbere hambo ume, nungwa raitha manyandro mawashi nene. Eorethine amari nyando pakatike hindi wa Argentina na hindi wa Spain dino ngurova. Ngongero maandirombu the, yaro ya muidhu wa hili shiato no hambo mbali yongurova.

0: generation break anji ogusita modo eto grand so eto I mari no o si o pisa me ariro o me commercial pero si no me si no I mari en pita ko rendo aña ndo eta ko no break anji o eta no eto I mari o ndi no everything is all about money me into excitement na lo tio ya isa mo excitement mo si de no uso uno wingi bo kara tambia ndombo o no tele pa mundo mucho o mucho no ngwa mucho simulation mukati jo sia simbiri o simulation nay mushi mukati ko ko kono kuno penalty mukati ko simbiri na middle of the park no o o rutse muna ndo kati jika bongwa mana mere ne si to simbiri o sia sia toro ko very strict to banya ndiku sia ya ro miti o sia chima chiti ni nemu ka karata mera mbwa mushi ti yuma munu ka penya kale kale ala o player sa ura le kale ndo excitement no freedom ko nyanda simbiri o
1: o kamagari ngene kutwa munumbo mekopindi karo kamanga hinoko mara ndithiro pokatiko tuwe mbo mekopindi ro yemba undo maharakaenda o shi umomo no kula ndithiro hapo dhonga dapo horere marisha chiki
0: o kula ndithiro po chiwe
1: o mahore o product adha himuna mbo pokatiko tuwe mbo kamuna mapiti o outfit amanga ngenda pokatiko o shimiri una chiga enda
0: ya ya maranga ari me o sitio ando in camaida mo commercial ando a pensando es pero sari in maria me sari ari o business ari maria bini na kono mano kushita mara ka veri puri e kushavi ndo excitement ndo muri sawo mo montema ya stopa o momento maya teka o kushare mai su ka utaru kwa makamini ndo zambi kara me so so na so nyando shimiri muzira o ngashi pai hamo ngundu hamo mutu ko bruno mara mwanko kwate kama mwate mwaka mwuru mwendo bani mwana kusha mwuru kuta rukwa mwana dile takes time kukutuwa resa mwendo rukwa vinesu ya nuna kusha hui mariwa nu ya nga turi pule kusho hizo integrity yonke mwini na imbo watari ya nukusha mwema kawe tunwabi
1: ahi mwana kama yuwa masha puwa tuwa na thani mpita mbo vieni ni mwuruwe rituwa mapeta nje matu mjunguru wani mwosha maita ranga piwa onjirina nilondi
0: Close aku kar, lepas macam sa, maybe one or two goals sama marami. Maria ni macam aku mak kau jadi na uli. Lepas nampak na Messi uli, takkan kita uli main uli dia. Messi uli tu ane aku situ sini nasi muda sepanjang dia tarik. Sini aku situ sebab bahan tu ini beri mana bisa kita isi. Mungkin baru no, orang banyak di baru. Eh, yang dua muka aku banyak di baru. Saya Yesus aku sebi tu na Messi. Munda tu na Messi, kau mahu aku tahu uli. Muka masih tu sini na uli. Kamu betul, betul munda bawa no. Kama numa wetekela nukukuni hukushipetege puu kama shindeli nukujiwe intensity ukua teka nukundi fedano meka mwono sospana njuu limana maita wawu ya umano wa jetina na ima indo ndo na miko mwono spina
1: meka mwono kwa sige iku maa
0: thitro kitabu kwa mwono spina no kwa mwono tara nume chilta ya umara nume kama chilta ya jetina mae ajene nyo kukupa uli narota ipono anungu
1: kwa mwono njithiro kitabu sige tokero po
0: Okuwe
1: pawara na. Okanoza kambaya kuku tupenao. Okuwa muhambu mbenino shibupa shono shema peta mashi ashe kuhita meko piruye. Njoo mara irukuruja ndiunde hurawa njapi. Wajiri na po shida shi osha Spaina. Tuka ende pamoja tu hiri ingiri namba tu hana thano shambiri mandoro shuwa na wajiri na po Spaina ndiunde mu ngada tofauti tani kupiruye ndiwe rimu nafsi. Wajiri na po Spaina ndiunde mu shuma shingwa rosario katimbu ali. Wai nanguha kanda. Ndirunga hino maino muvi ya kwa shundapo jima tukaenda na kuunja hapa mwendirondi ya alo umo hara nawa
2: hara nawa na owe
1: hara nawa
2: yee Ore mimbe na bihe otro yo volka pa ya nda ya ko spain na ya ko tro jimbere hi gari na yo ko no franza jadi na jai mono ulu
1: eh
2: ye uto ku tu na uri face on the ball hi gari na yo ko no franza njo ki ai taro tu no ta u hi mo ja cho jimbere na wanda ko ya kuna messi mu ndambu ni ru mwende ho ruko hi mwende na ku ndehe na ku ra uli wanda jimbere ni bo bomba salo na bo fe ne aru habe tenga ko jimbere Amijia kutro jimbele wa Jofranza njo. Wajirine nja ito watu unote. Wajirine nja njiru kwa Franza.
1: Orotri mwakati maketu kwenye nganji kwa upupu?
2: Upupu na wiki nene. Na hindi wa pocket pass nganda. Mbasa lona nanda. Tumade kutoka ndo. Mbasa lona. Wajirine wa.

0: bana Europe.
1: I'm going to go to Manchester. Mwenye wega tiyo kunga mwenye defenda na umbra demu nongo na mwenye ndo ponga pi.
2: Mm-hmm.
1: Njyo wolo kapa hii hepua mimba, njyo njibisa tuendo njyo onjo Afrika uri.
2: Ok, ino mbiti mwenye na yon.
1: Baa vesha, mwenye ngoma yetu, baa vesha o milita katuko tu reportakta ha, ondi ndo nyenda hete katu gala. Nda njyo Maroko njiba nangafi yengu, duondu Maroka njiba rao u Afrika ali upeta pino.
2: Timbimbari mofiva yo ajidina oho yo ajidina magwaita nanu ho bembari kuimwe bo harana wa deme the radio
1: yala
2: hello
1: eh pagui
2: wo
1: obo radio nu
2: obiri pomona
1: eh ah kamengiro ogai dhime dakya ma ajwe ngire ko ame rongondo bana mina miango ngiya ko abinari batari bamba na na muni ba bali omo itali itali kamu yali aku kali ko France France ai ibide muru ko bana bi ko France au liga jo ha ko ko na ko Spain ga jo me munu ko Spain ha e ko pindi mai France no masa ya kutora e ko pindi kudu toa mi mbao kama kanyo kumiyangu ya kisako wapura tine usia wa Fransa ha kwa Spina ino ndemi kutuole kubinti
2: uhum mara wanja kwa Spina kasi unu ingapsi
1: ii mwe kumbali ulis kauno ungi ulis
2: ya kwa hepa atu buratini ate tutali nangurawa
1: ngei nawa shinigarikana
2: ala utu ya po mbo Tora mohana spina po wajidin.
3: Eh menja ko anahim bigri di himbire menja.
2: To be nimba.
3: O spina. Ariga na uri kunya. Kunya munyando muzeu. Numa ma create simbe shiva shiva to kunyanda andu mbega to kunyanda square. O spina mesi mo square ngio uri chiri mesi ndio ni mari ko mungu imizan. Rumarejo de Pamme, mami go extra time. Oye, tiene mega tomo rudendo, mo extra time, mo rudendo, se ni nando. Ya, me gotoka muy zane.
2: Guepa, gotoka, papita.
3: Mutengo en biri muy obama, jibero.
2: Guepa.
3: Guepa.
2: Mohara nawa.
4: Mohara nawa, murangina, mohara nawa.
2: Mohara nawa.
4: Amimba anja kwa majora sali yango katimu wa inangwa hakando ngombe. Pia mala omwache, omwache uli. Yome na kuja uno mitrita omasa, mala ya mala omwache. Mwache wa inangwa hakando njiyo ni majitivi himi sepulero tumenakajai mungu. Kamuji mupemba kwa katiti alika nage chitu peo kwa ombe wauli katiti ne. Upuo. Mulangi yabo kuno masa je harukamba pokere ni kutemba ngura yino nji matukala peke nde katuno kulala atula kanti mukanjoko kaenda bimale watu atope kinaho matu nji mwa jwai nango haka ndo po makutule joke kisenina po hili apo dalo mulangi
2: akuhe bana wa alo alo
5: obeta honjo
2: ete un namba
5: iya Aji horenda eba ya kwa Spina uri vijitane.
2: Spina shimota hiri vinji ino ndiye gaitane hiri vii?
5: Spina mwisa ni unawala jwa titi ino mbeno wante kwa kwa
2: mbeno. Mbeno video no?
5: Eee?
2: Mbeno video no ho?
5: Mbeno video no mbeno.

0: family yanga nate.
1: Yanga nate kwiri ungaba nakwiri kwa maike.
0: Ya.
1: Metu mmemura eri.
0: Ndondo shinene.
1: Dangi dangi.
0: Kucho kaza po kehero ambo ya mini kiri.
1: Arikana. Nubra nakura tiyo shire ro.
0: Kwa njini prate nila inya imba duporo imena kucho ongoza ya piti. Kukukara kukure katiti ni wenji zile mekarise.
1: Osho shamu ya kithora tiyo pu.
0: Wanashuwa nyo ringo.
1: Kwepa.
0: Nangi shine. Ya ya.
1: Kwepa. Shiro nenga podongo ana mai preno kudako. Kondangu ango. A kondangu mai preno kudati shiro no mundu. Mungira karar. Inda kutuka na mibia. Mwa wana nawa.
2: Kwa wana nawa mundu ama mama wana.
1: Ii. Ii.
2: Ino do agedi anjika kutoka. Kurubede lusini no njika kutoka no ngongo bendi no ndi katepo mairo kasi no kuya indi. Kuswe ina mai itisa uri imu rukondando rutengandu inu shinga itisambo. Ana uki ongombe yaro mopala kwa opu uroba utuku hima ukata ukangundu uswe ina ito ole kupa iya ruka iwa roki uishika no isha vati kwa li reishi kwen vano maika kwa isha vati opu lesi mao hara anza rafo lusha nja wendo nganda ruka mwini mama nami
1: oku hepa shinene atu pulate na lingurowa
2: ngego ya lukulate ni
1: Ombio, siwa masimo tarasini mamu ne pege pege. Na roo, vila vya rubingi vya kathi wa iwari. Au hengo maashia, nino ni ukashi kwa shiki, o Jamal, o Messi, o Messi, o Rotri, o Martinesa. Mwa wana nawa?
3: Mbuduri.
1: Mamu muri tupaka muna iye mwa njapi?
3: Ami shiri shiri hini. Ozo ni mwendasa wama inaji bara na sapata pasiana hii. Ospina mana ospina simbatarere pura de mbari mo mahorengo maseini na mae due tamba ospina iri komba nongo okumba anja uri wisha mai kapita takapita hapo uri
1: takapita
3: ule no kuhepa
1: ako hepa
3: ya
1: Hello, tu hapo wembo?
4: Hello. Mwisa ni wawara.
1: Tuwara na wa.
4: Ezewe ya wawara na mwakuti.
1: Mwuriko kuti kune.
4: Zima kuti ato matu kwa warenga.
1: Oe, di nenda? Munda ume?
4: Osho mbinde.
1: Okonji se mundu wanji. Jongu nongwi?
4: Ya, mwisa ne. Onguru baba mabuti ni ajabu kama mwanake mama yake hujie tira nao.
1: Ehe.
4: Urina wizene.
1: Turina wa.
4: Ina na. O jamii romadui anje kumbeso grupeta ni. O grupeta koko renga mama yake kwa jaji tina kumbesito.
1: Aha.
4: O tu nata, wewe mbwa kavirini tika iwanga. Onguru baba uri. Aviyane vario ya Messi.
1: Oho.
4: Ii.
1: Muko hepa.
4: Muko hepa.
1: Ya, ili mwona vieka no harini. Mwohara na wa.
5: Muna wa muna.
1: Na duya poembo.
5: Ii. Muna wa muna ngi. Mwohara na wa mundu nu.
1: Mwohara na wa mundu wa.
5: Muna wa muna ngi. Kwa tame ikitwa. Ewa tayo 2026 sama ikitwa Nisiye kopi matwara Nisiye kopi matwara rukuru ya tuwara rukuru Mesi maka pitana na wongo mbe Inda tukumbari uli Kama hongira una masa angu awa mufupe Kwa ina nguri kero roko nende kuhepa
1: Kuhepa
5: Yeah

0: Alo, Mohara Nawa.
1: Tora no na we mi.
0: Tora Nawa.
1: Ya, upune no kweta. Oh, to imo competition. The final ayo kopiro uye. O Spain ano Argentina. Pawe no kure tamo. Pawe Facebook abo ya. Chamala jari no mura. Hambo umo atoro. Ime sa ebrenda pa mairo mashe. Ndi we kunyanda pa mura. Ya nyanda pa mwaro kapo. Si peri peri nawa. Andare mae karere andike uno aya yoru ara chine ko Spain na anjo tikita kaya jiwe nyanda njo ofia watenga yo achere mdunguno njiviro uno njiviro ni tirunguru ya manuka ina buyo ya jiri o unne porumo yungura chivi haka morushanja gumeri pura o nongo uko tushina mesika paro kawa jale kapite oya kunda no ine muno ya mepandere mbogi kunde wage dino kumeanja Emuno ya mezi wa nachawe na wenye anda ulipotia shimali wa wika hake ya majima tupaho unongo Timbu wa bandu patengo kukua tufano kunya ndo jimbele Au kafene ya na mezi Kuya unaino ya ya wakitina maite areo Ya korendi nguro wa ndinoti Kuta ino kuhepe
0: Hmm
1: Eee
0: Mwaya janga piku ngapi?
1: Ah O kano yumota anaika ina kutaro imbele wingi mwandu Mai kutara kuya wia mumutimo muni uri. Mai kutara nongo mbowa uri ni oweziwa shwe obaya kuigizo viwa na mai kutara shwe kuigiza jimo uya kuchikere rukwa no. Kana kutara yishina yara inyanda rero bauka imoja ingende inyanda imo mitiro ngo lomuro ngo mungura wa imu. Oh jo yaro mawa rero miyaji kama wenga inyanda rero. Aba neva penyanda rero rero. Nuko mwinyoshiri uja kambere makeri yango kemwe kukia mito mwte kutima uli kase woli romuniko mandiro uwa uwa nila kutu uwa ni bayo peka afaskala jipere jipere wakatika kuna ino kwe
0: okwe pashinene kwa unongo mutampu

0: muyangandire mu America shimuna mahorino hongo kula mukota final kuyamba ayari mu America oriri kunda o Canada na Mexico ari harapero kuthembamitha o mahore weshibaro shumurongo oriri uja imbio hungana nombara thane yoko piru uye mwashu waka shiwa kananda mu kubamba ngo kutu na kona kunda rumwe awehenji ambihe kutarela kuya reshimu na rumwe uthembao mapiri thiru wa mahole nuhuka kutarela kwa unari kushapu utu na viku ekonomi chambike kutarela kwa unu uambu ya kaya ndongo tutoka neko piru uye reshimbele nukushapu nunje kwa piru uye reshimbele ndindi matunyanda mondi ombulanji ovira mondarero yoko pindi mavi yeno kumuna mavi munu vi numatu unjire kwe mehorefe na randi yondi mdu wa murangi kwa mbima kero uya likata
1: agwe pa o vede mbaka shei mora takaru kono kwa matoroka kato tura kuma tukai na pamu vede tumdiro nilo nilo mape tamu hitamba wa shibangi ndo tuwa hidi katithi mekopi mekudu hongire kupindi ro uye wa shimeja kana mbo tukai na pamu enawa wa shako vonga madhe nuari mudorifo kandiba wakatiti uriti

Isco, o Asensio, no Costa, muwa rime horendo pati na mutakame. Wajedina, ina munya negu hiki wa ina koshuru. Munya ndika ina nguli mwane, nguwa rime horendo. Munya ndi ingui taklafieko. Munya ndi ingui odamendi. Munya ndi ingui lo selzo. Mesi mehorendo kanyandiro shikandosho. Wanyande bawa masherano wina. Mehorendo muwa ripothia. Kuhakana kumurungu wanao. Yari mumbura mehore upangaru kwa wina mumbura nji yoviri mweno mayobie bali no murongo mehore upanga wajedina ya taro Spain na dongo mbeine kuimwe mesi nguwa hititha hikuwa ina wahititha Tevez wahititha Carlo Tevez wa mwude mbruga Aguero wahititha wina ya agusha anje hore upanga na mumbura mayobie no murongo pakatiko bila bie bali mbio Korelawe reko piro uye kuo Rari mombure yoviri mweno mathire mwino miro ngahampo umwe na hampo umwe Nu ojedina ya tara ojila cha Spain anodongo mbembari kui mwe Rukuru shinene mombura njo yoviri mweno mathire mwino miro ngahampo umwe na hampo umwe Usha ojigando shini matu Matu yireko yore wa shinene mwasha washo kwa nandawa mkuwa Pukatiko vila vye baribyo Nambana mimbi kumini wakusha hikumini pinomunda shiro wa shiri Ya kospananji ya jedi la njiba kukorele ule shirele mingu makaendro wayo batu njideke horewa opatira Spaina penje Spaina kunda aduna ngatho spana hundi hundi umotina menda njo Fransa o Spaina ya tere tambo la Fransa Fransa ayikumu kusha panape kaenda hapo wa Spaina ino shibere shoti kitaka josho Barcelona ho o Spaina shi ya mbata nonji ya mai kwekuru wa shinene Kushongwa chino vanyando vengi wa Barcelona. Mbaa ithane wa mbapi kwa mspananjo. Ongwa chino hina mwenyande kwa Real Madrid. Uninga nukushe mwenyande. Nguwa liko Chelsea nguku kurela. Uwele kie kurandwa kundirike kwa pina. Randwa yyo Real Madrid. Kwa hino mwenyande wa Real Madrid. Mwenu ushauri kwa bando rupare. Ya. Oshimbele shoti kitaka shima inyanda sho. Oshimbele shide ushine. Nene maye na kutara shamwa shira. Shamwa yuwa wina. Pothia, kushima lehiti kumbado mba piramba, wajedina kaina, o Spaina kaina kumunika yo, ino munya ndi uriwe kumopuride kwa Spana anjo ni moriwe dendwi, mwimbie kusha shua tarano humo vikande na mpiri poni, mwanyande rume mapia umatho kutaro njambio munya ndi uye, njambio munya ndi weko pilo uye, kapenda kumunika yo mapia adhumo Spana ya Spaina, shua odu no kutaro kwa wina, Omunyane wa hitito imbero vingi. Njambiji mai munikayo kai. Kapena munyande wa Spain anguri popedu na yo. Onyiji mai kubambe. Shia haire kubambe. Pena me... Bambe... Ukisha mai kumesi ndo wadu wa hitito imbere munguro bandi yondi. Shia hai... Ovanduare mberi pombo. Mai kongore rembo. Yakari roo halandano. No... No mbeli gama no. Ukisha mape kumunikiro ukahuri yo ukisha. Ovanyande mboba. Ovanyande wa Spain na... Munyande nga mohe maino kuititha shamwaruwele Munyande wase na langu marino nkula kodo banga maino kuititha Munyande kuwe utana yenoho Oya zabela koshuru Maino kukutara Noho po kuititha shimbele shamwaruwele Ucha spana njuhina kusha Mai hupuku une ulili erike Wajetina Omocho wa Rosario katimu kwa inangu hakanda Njombara shimbele shuhuye kunda Ahanyi nga nyinga kuchita kashia nyinga nyinga Oude unene mpulipombo wina Pothia mape ya nduwadu mesi warara wapat Faka mwino shimbele nilo ndi Ape ya Spaina hili kapitilo upupu Pothio kanake mwuri lipo wali Wane ne kumezi okijetonda na ukilo mehore Nandiyo ndi ngurova Hili shua Mbra usha mutu Watu njongurova Hili kodo hili Mbade ndadeka hapo pedu shinene Shitu apenduko Hili dhali kwa mwuro mwono juu